0: nikihubiri
1: kwa
0: wiki mbili
1: mbinguni kwa misionege
0: sahi mwenyewe anakula peke yake
1: mbinguni kwa bye bye
0: sahi hakuna furaha
1: Yesu abetukotinyi
0: kwa maisha hata wewe
1: isoberai
0: unapona leo
1: amaige sawa
0: nataka tuombe
1: na radio
0: shika radio
1: Agis-

0: 500. Mungu awabariki.
1: Ingo berura kwa Jehova.
0: Imuchechengane na WhatsApp.
1: Unaweza kunitafuta kwa WhatsApp.
0: Agiwe kwa YouTube is subscribe.
1: Pia uende kwa YouTube kusubscribe.
0: Amen. Touch FM in

0: haya chamu an gitu ka recognize nbi kyotan jiga kwalise ndirotan kabisa no tenego Cornelius Dorothy Priska agnata ne ure job chota na ngwan biki kota ganye gichege ndere utana so bit kitu ina tena ba Sunday special embe tuna tena braini awa lenje agiche congratulations kabisa amona kago bayo na tena kwalis vizuri sana ago kago nyo kwaljige rice na mchele ge embe tuna tena braini alenji metwa itege kabisa wala na majis ko bitata che Ezekiel Serem na wagira kago ituna tagene ne libage tsiye tabta je fe maso bitota statua ne na tena ne ba Sunday misa mix awe olimbo sa kumi watomo atastak suzi inota nenebo rumba inbe tutu nota nenebo raini so agere serem kabisa amejaja huko amejaja mzee wa kazi chamge ndugu ndio unafika
1: kala patuna
0: hiyo rezi kwa gimla jinege amiwe
1: Kamin kiseringku na ko yung karung studio mat ko lang menawi
0: ako yung sige dere ni na kari no
1: ni mo kula kiser
0: na chwale boy boy yesu ni alam ko na toothpick
1: sa sa suna to marag sila sumu kule niya ma ko tiya mayam benda iberberi biyo toothpick
0: a chong kiser jet niya muanek chaka na me muanek lips you
1: ya kangeti kala pa tu
0: ya churani kiso
1: kajanga muanek
0: Ananyene ne tinye mwane kecha.
1: Chang mwane galafu.
0: Kwe mwaita.
1: Chamuna ya sister.
0: Enda mazoezi.
1: Hey. Nimefanya mazoezi leo lakini jua ni kama imesonga karibu. Sijui kama watu wana experience hiyo kitu.
0: Lakini kwa opera wagira kwa gira na wete mtu usiku.
1: Si kuangalia. Kuhune.
0: Ni ya sister aine.
1: Aja sister aine ukuro mna.
0: Buu hile jua mita ni ne... El Nino.
1: El Nino. Labda
0: pagawe gila nini?
1: Mat ni mite ko labda anyon tap ko nyokore ko trop de boni. Marisi.
0: Go ko geles ko roban. Amun ko geles nyo na raeta tap si tu ko be gara tap si tara tap
1: so ko. Ni te ko maswe gala ke jero boni.
0: And is ko mo go ra kara
1: mas. Mo go ra. Ni le tu ya to afumbi.
0: Moderate.
1: Ai.
0: Lakini weather imebadilika kabisa.
1: Ya nu ya kimicha nwara.
0: Inge ni limangi gengele. Kinda fani ya narabende. Dalal kwa lal.
1: Iye.
0: Kuwa muti anagiyo waina. Kugi mamangasista kabisa.
1: Kitebi kwa ya robo. Nete mata kwa
0: robo. Kitebi kwa ya robo. Nako urite ya metangateke asubuhi. Kaburi kwa iguwa
1: nifust.
0: Kele wa ni gaba iropta.
1: Ate kupeta
0: tawari. The next day kwa asista nilale excess.
1: Nakuambia.
0: Sasa tuju.
1: Akutko kamu abijo apa in alihanga kule. Magingin kamu segala tiara obtene robot.
0: Mangke dosa gice.
1: Kuku betul. Kule tiangku na. Ini gitiungki ke nak yang mana lagi?
0: Kurum kabisa. Nada besi mi gomie.
1: Ami gomie.
0: Kari busan.
1: Asante.
0: Ita agat kabisa sota stago stoy goli. Basa itaman.
1: Kau nata. Paisiet kuni.
0: Paisiet kuni.
1: Mana mun siwa gice bimunya?
0: Ina jaga ne kiseri cuke lege nyuru.
1: Mian kiseri kabisa mu. Kiseri juga amang kenal lagi tetan. Tuh mami kiseri juga bawa itu kau ni.
0: Anak ibu nuan.
1: Mio lagi ibu nuan.
0: Anak ibu nuan ni.
1: Mio lagi ibu nuan.
0: Ibu bayi bayi ni tu jawa extraordinary.
1: No, lagi lagi. Lagi bayi bayi tu betul sek tu kau. Uyo mau seru tengah Filipe kang manang man.
0: Mega na nama chungusan ni buat.
1: So atau kichungusan aku nak gitu ke?
0: Tahu sepatu.
1: Ibu na west tiba time tu. At the end of it, the same answer I'm giving you, you know, tapata.
0: Kundi pe chuke ipati ke unyena na.
1: Yege? Kama te in mali kule. Siko ingo yetu mata alapati pa alija kawe.
0: Kwa mune si mete be ogwenyo na studio, si ungeleta hapa kama ni maji.
1: Ni maji?
0: Uka pe kimane?
1: Suwe do konfa.
0: Nyano?
1: Iko hapo.
0: Kwa kitu yezi nye, kwa kitu yezi nye, kwa kitu yezi nye, kwa
1: kitu yezi nye, kwa kitu yezi nye, kwa kitu yezi nye, kwa kitu yezi nye, kwa kitu yezi nye, kwa kitu yezi nye, kwa kitu yezi nye, kwa So kila kitu na nyona ni amete angu tia mami news amete kila kitu nyonda.
0: Your character is questionable today.
1: No, don't question my character.
0: Your excitement is questionable.
1: No, I'm so happy. Because last time bye bye suka bye bye tu in Costa Rica kita.
0: Anake ke am sacramenti.
1: Sacramento mami jitu.
0: Odi nyeto mi kwelva ni ame.
1: Sacramento.
0: Ele ni niwana kunyuanga.
1: Si
0: so ni kikurene chuta mge ak sacramento.
1: Ni sacramento. Si ni ma ni damu ya Yesu. Ni ya Yesu.
0: Damu ya Yesu. Abisa?
1: Si ni.
0: Mato wapi damu ya Yesu?
1: Si damu.
0: Kwa nini nata ni giro agenda ya kwa hiki damu ya?
1: Kigere imu, kichope imu, kekune na inye. Sabibu uke.
0: Wine.
1: Mata hiki ngalika point. Sisi tunaunda ile matunda inye chapa sabibu.
0: Nyana sabibu uke ngenya?
1: Inanunuliwa. In fact, it's very expensive. Lakini yonjo tunatumia kwa hiki pa ishe jeso. Atutumia ingine.
0: Mariana mwalega kande kende na kaya bye bye iti. Lakini karibu hivi tutemraida sato stakosto ikbwana. Inato nipo Sunday Misa Mixa.

0: kupitia magumu.
1: Leo
0: Riley,
1: kiswa birai.
0: Unaponywa leo.
1: Kitio chirai.
0: Unafunguliwa leo.
1: Korotiga
0: damu ya Yesu.
1: Sikia.
0: Kaso.
1: Kaso chitacho.
0: Sikia mtu wa Mungu.
1: Yelemicho

0: barikiwe.
1: Namba kwa church.
0: Nambari ndio hii.
1: 0723 25 6 500 Imuche kwa raiche ngane WhatsApp.
0: Unaweza kunitabutabia kwa WhatsApp.
1: Anako YouTube.
0: Ama YouTube.
1: Anako Facebook.
0: Ama Facebook.
1: Mungu

0: ٹکٹ نمبر 7 گروں والے چپ چپ لے گا سن چینے چپ چپ لے گا سن نمک کنگے ہے Oh, ini cerita nak tanya goreng oh. Patricia. Patricia.
1: Baba wa mbinguni, nakuja mbele zako kwa jina la Yesu Kristo.
0: Patricia,
1: nikitafuta kuingilia kati na neema yako takatifu. Nakiri kuwa kuna laana za kizazi zinazoathiri maisha yangu, familia yangu na vizazi vijavyo. Najua kwamba kwa nguvu yako na upendo wako,
0: Patricia,
1: inaweza kuvunjwa na njia mpya inaweza kuwekwa. Nakiri dhambi au maovu yoyote ya mababu zangu na mimi mwenyewe ambayo yamesababisha laana hizi za kizazi. Ninatubu na kutafuta msamaha wako kwa matendo yoyote, tabia au mawazo.
0: Ai. Ajai Patricia. Ajai. Amache kiyame bikoeng. Nakatata kechenge chita aenge, kikoite bikoeng 200,000. Koke pik tu rore koe. Hani ini wanko gilenchin, iwe chikak 200,000. Ako chi ne chutu hitio en nguni en 36. Chita ne muche yel chikete ketit one touch. Ako matike Patricia eh. Ticket number 7. Kwindi chitak 200. Keterore kwa yang kita. Hagi yang mepi kwa yang. Chini koson. Chini koson. Ticket number 7.